doma igrce špinu. Ker jaz bom doma igrce špinu, a vam je jasno. Igrce špinu, pa kurčo pizza burek jedu.

jaz bom doma igrce špilu. Jaz bom doma igrce špilu, a vam je jasno. Ali bom avt